Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

Get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Du lyssnar på Pirate Rock och det här är Mannen Skitar från Mannen Skitar. Du lyssnar på Pirate Rock. Om du vill bryta nacken av min häst.

0: Hej, jag heter Jesper.
1: Jag heter Laust.
2: Och jag är The Lockheed Jacob.
0: And we are
3: D.A.D.
0: Och du lyssnar på radion som heter Pirate Rock.

Get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: drop it off at your...
1: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.
2: Ja, men så är det ju förstås. Morning Glory här på Pirate Rock. God morgon, god morgon och välkommen till det här programmet som spelar musik för dig 06-10 alla vardagar. Och jag som sitter bakom spakar, rattar och mikrofon här i Pirate-studion heter Daniel Hjeldeus. Sitter med dig fram till klockan 10 då, som sagt. Vi får nyheter varje hel timme. Vi kollar in vädret, vi kollar in dagens datum. Men framförallt så lyssnar vi på massa härlig musik då, västkustens bästa rock. Och vi rullar väl igång med den varan direkt. Det här är Volbeat, Let It Burn. God morgon, god morgon!

Survivor Broken Promises här på Pirate Rock denna onsdag den. Ja, vad har vi för datum? 19 augusti. Daniel heter jag, spelar musik för dig då fram till klockan 10 som sagt. Och just denna veckan så fyller en sån milstolpe i rockhistorien Bon Jovis album Slippery When Wet 40 år. Så vi fokar lite grann på det. Det blir extra mycket Bon Jovi och framförallt då låtar ifrån den här plattan. Och vi är framme vid ett spår, det heter Let It Rock och det låter så här.

Pat Benatar, hit me with your best shot. Du får den här på Pirate Rock 90,7, 95,4, piraterock.se. Programmet heter Morning Glory, gött att ha dig med. Daniel heter jag, spelar musik för dig fram till klockan 10. Lite längre fram, du ska få Bourbon Sons, du ska få Sparks, du ska få Ozzy Osbourne, du ska få AC/DC. Vi har Pantera här om en stund också. Och nu allra närmast, ett av de här härliga banden ifrån Göteborg som vi älskar att spela och lyssna på. Det här är Hardcore Superstar.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
1: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.

Ozzy Osbourne tonight här på Pirate Rock. Klockan har passerat 6:30 då på morgonen denna onsdag 19 augusti. Lite halvdassigt väder i Göteborg idag. Veckan började ju ganska så bra med hyfsat mycket sol. Var ju lite stökigt på vissa ställen utåt Lerum till där åskade och regnade så in i 17 här i måndags, tisdags, måndags var det väl kanske, vet jag. Men inne i själva Göteborg så har det varit uppehåll och sol mestadels både måndag och tisdag. Men idag onsdag då så är det regn att vänta lite varstans runt om i regionen. Så är det med det. Vi har lite John Bon Jovi, Blaze of Glory på gång här. Soundtrack ifrån Young Guns 2-filmen där. Vi har lite Pantera bland annat och vi har nyheter sen då vid heltimmen. Nu allra närmast är AC/DC Hell's Bells på Pirate Rock 90,7, 95,4, piraterock.se.

Pantera, I'm Broken. Du får den här på Pirate Rock. Programmet heter Morning Glory. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. 06 till 10 alla vardagar här på Pirate. Eftermiddag sen, mellan 14 och 18, har du sällskap av min kompis Christer Wolfbrandt. Rockpasset heter det programmet. Och han är inte helt frisk faktiskt, Christer. Han är lite krasslig, har varit här hela veckan. Så han är lite hes och jävlig. Men han spelar ändå musik för dig här under eftermiddagen då. 14 till 18 som sagt. Nu närmast Bo Nasty, låten heter Gemini.

0: 11 fall av mässling i Sverige har nu rapporterats efter utbrottet på Urkultfestivalen utanför Sollefteå. Majoriteten som smittats är under 18 år och smittspårning pågår nu i 6 regioner. Iran börjar tappa kontrollen över det strategiska viktiga Hormsundet, rapporterar CNN. Allt fler fartyg väljer nämligen en rutt nära Oman där USA utlovar skydd. Enligt Kepler som spårar fartyg med hjälp av bland annat satellitdata väljer över 80% av fartygen att åka förbi Oman, en farled som förespråkas av FN. ZZ Top-trummisen Frankie Beard är död, detta skriver TMZ. Han dog på torsdagen efter att ha vårdats för svåra hälsoproblem. Det ikoniska bluesrockbandet bildades 1969 och utgjordes av Beard, gitarristen Billy Gibson och basisten Dusty Hill fram till Hills död 2021. Frank Beard spelade på gruppens alla 15 album och hits som Lagrange, Tush och Sharp Dress Man. Frank Beard blev 77 år gammal.
1: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
2: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
3: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.

The Flappad Rock Brigade här på Pirate Rock. Klockan har passerat 07.00. Du fick en nyhetsuppdatering där. Sådana får du varje hel timme här på Pirate. Och alldeles strax ska vi ta en titt på vädret och lite senare sen dagens datum. Vi fokar ju lite grann på Bon Jovi och plattan Slippery When Wet denna veckan. Den fyller ju 40 år, detta fantastiska album. En riktig milstolpe i rockhistorien. Och nu har turen kommit till låten Wild in the Streets.

ACDC, Heatseeker här på Piratalk. Klockan är ungefär 7:15 då, denna onsdag morgon. Daniel heter jag. Det här programmet heter Morning Glory, pågår fram till 10:00. Efter mig sen mellan 10 och 14 har vi 4 timmars rock nonstop. Och sen i eftermiddag, Christer Wolfbrandt 14 till 18 i programmet Rockpasset. All info du kan tänkas behöva om oss, låtlistor, info om program, programledare, allt annat hittar du på piratalk.se. Och där finns det också en digital spelare som funkar på alla kända plattformar, enligt vad jag har förstått i alla fall. Så är det, nu blir det Metallica. Det här är Sad But True på Pirate.

Bruce Springsteen, titelspåret ifrån plattan Born to Run som släpptes i augusti 1975. Det är alltså 51 år sedan och det här rockar ju fortfarande på ganska så bra får man ändå säga. Det här är Morning Glory, Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10 då. Vi har ju lite Damn Yankees på gång här om en stund. Gin Blossoms, Judas Priest, Whitesnake och ytterligare ett spår ifrån Slippery When Wet med Bon Jovi som ju fyller 40 år denna veckan. Allra närmast,

0: Pirate Rock.
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
2: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.

Gin Blossoms Follow You Down här på Pirate Rock, och innan det då Damn Yankees Where You Going Now. Klockan har passerat 7:30 här på morgonen denna onsdag den 19 augusti. Programmet heter Morning Glory. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10, 06 till 10 alla vardagar här på Pirate Morning Glory. Efter mig sen 4 timmars rock nonstop mellan 10 och 14, och sen då 14 till 18 en kille som är lite krasslig just denna veckan, Christer Wolfbrandt. Men han sitter ändå här och spelar musik för dig under eftermiddagen i programmet Rockpasset. Nu närmast blir det Judas Priest. Det här är Better By You, Better Than Me.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Degen från Backyard Babies och The Helicopters. Ni lyssnar på Pirate Rock.
2: Det här är Emil och
3: Fisky
2: från One Mile From Home och du lyssnar på Pirate.

Whitesnake, Spit It Out här på Pirate Rock. Men klockan börjar närma sig 8.00 och vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering. Innan det ska vi lyssna på ett par låtar till då, och allra närmast ännu ett spår ifrån Slippery When Wet, Bon Jovis genombrottsplatta där, nummer 3 i ordningen ifrån bandet som släpptes här för 40 år sedan denna veckan. Lite mer exakt igår faktiskt, 40 år sedan. Det här är Without Love, Pirate Rock, Bon Jovi, Slippery When Wet.

0: En kraftig brand rasar i en villa utanför Vara. Räddningstjänsten är på plats men tror inte att byggnaden kommer att gå att rädda. I Skåne har en större vattenläcka inträffat. Värst drabbat är Malmö och Svedala där vattentrycket kan vara väldigt lågt och missfärgat. Polisen larmades under tisdagskvällen till en adress i Kramfors där en kvinna hittade skada och fördes till sjukhus med ambulans. En man greps på adressen, misstänkt för mordförsök och har under morgonen anhållits. Stockholmsbörsen har backat 10 dagar i rad och senaste gången det hände var för 25 år sedan. Det har dock handlat om mindre nedgångar varje dag och totalt har börsen bara tappat kring 2% i värde under denna period. Hittills i år har börsen stigit med 7% i Stockholm. Den före detta ukrainska försvarsministern Mikhail Fedorov har föreslagit att val bör hållas i Ukraina trots pågående krig. I ett förinspelat tal betonar han att Ryssland inte får hålla den ukrainska demokratin i gisslan. Uppmaningen tolkas som en öppen utmaning riktad mot president Zelensky. Och Sara Larsson har fått 5 nomineringar inför årets MTV Video Music Awards i september. Detta rapporterar TT. Madonna toppar årets nomineringslista med 11 nomineringar och Taylor Swift har näst mest med 9.
1: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
2: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.
3: Ja, men då har klockan passerat 8.00 och Morning Glory går in på sin tredje timme. Daniel och jag sitter med dig fram till klockan 10. Lite längre fram i den här timmen ska du få så mycket som Green Day, Cinderella, Rat och Battle Beast. Nu närmast Dio, där är We Rock på Miami.

Cinderella med frontman, sångare, låtskrivare och gitarrist dessutom då Tom Kiefer med den säregna rösten Gypsy Road ifrån plattan Long Cold Winter. Du får den här på Pirate Rock. Morning Glory pågår. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Efter mig sen 4 timmars rock nonstop fram till 14 och 14 till 18 sen då Christer Wolfbrandt och rockpasset. Och Christer, han är ju riktigt krasslig denna veckan, men han kämpar på. Är lite rädd för att han är lite för hes, men jag tycker att det funkar. Han låter ju musiken tala precis som alltid här på Pirate Rock, västkustens bästa rock dessutom.

Nothing More, Angels Song här på Pirate Rock. Nu när klockan börjar närma sig 8:30 här på onsdagen den 19 augusti. Den gångna helgen som gick här så var det ju som bekant Way Out West här i Slottsskogen i Göteborg. Men det pågick också en festival samtidigt cirka 13-14 mil nordöst om Göteborg, nämligen i Falköping. Nestorfest, det är ju bandet Nestors egen festival de kör i Folkets Park i Falköping där. Nestor själva spelar ju förstås och sen så har de ett gäng gäster. Bandet Vildsvin återförenades efter över 30 år. För de som kommer ihåg, Vildsvin spelar ju ganska så tung rock på svenska där i början, mitten på 90-talet någonstans. Nestor då, hur som helst, här är de med Caroline på Pirate.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se.
3: This is Pirate Rock.

Svenska Bullet, Chained by Metal här på Pirate Rock när klockan börjar närma sig 8:15 här. Vi har nyheter på gång vid heltimmen, precis som vanligt, 9:00. Innan dess hinner vi lyssna på ett par låtar till. Vi har Alice Cooper på gång här alldeles strax. Innan det tyska Rammstein, det här är Rhein Raus.

0: Pirate Rock, 90.7 and 95.4.
1: Yes, yes, I know you're hungry.

Titelspåret ifrån Motley Crues album ifrån 1989, Dr. Feelgood. Du får det här på Pirate Rock Morning Glory när klockan alldeles strax är 9.00, och vi ska få en uppdatering ifrån nyhetsredaktionen här inom kort. Innan dess hinner vi trycka iväg My Chemical Romance. Det här är Welcome to the Black Parade.

0: Med bara veckor kvar till valet minskar gapet mellan Tidöpartierna och oppositionen något i en ny mätning från Novus TV4-nyheterna. Socialdemokraterna tappar mest tillsammans med Vänsterpartiet, samtidigt ökar Miljöpartiet och Centerpartiet något i mätningen. Hos Tidöpartierna är istället SD som tappar 1,3 procentenheter medan M går plus 1 procentenhet. Ingen av förändringarna i mätningen är dock statistiskt säkerställd. En kvinna i 80-årsåldern har dött efter en brand i en lägenhet i Uppsala under natten. Lägenhetsbranden är släckt och polis har upprättat en anmälan om allmänfarlig vårdslöshet. Anhöriga är underrättade. Och busschaufförer i Skaraborg dök inte upp på jobbet efter att valreklam från Sverigedemokraterna satts upp i kollektivtrafiken. Reklamen har nu stoppats efter att ett 20-tal av bussförarna protesterat. Detta rapporterar P4 Skaraborg.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
2: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
3: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
4: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.

0: David Coverdale och hans Whitesnake, Wine, Women and Song här på Pirate Rock, Morning Glory. Klockan har passerat 9.00 och vi fick en nyhetsuppdatering där alldeles nyss. Sådana får du varje hel timme här på Pirate mellan 06 och 18. Daniel heter jag, sitter med dig en timme till då, fram till klockan 10. Programmet heter Morning Glory. Efter mig sen 4 timmars rock nonstop innan det är dags för Christer Wolfbrandt och rockpasset. Vi uppmärksammar ju att plattan Slippery When Wet av och med Bon Jovi fyller 40 år denna veckan. Lite mer nogräknat så släpptes den då igår, det vill säga den tisdag den 18 augusti. Då var det exakt 40 år sedan som den här plattan släpptes. Fantastisk platta, en milstolpe, många hits. Jag tror att det är 5 eller 6 singlar som alla låg topp 10. Och vi spelar ju dem, men vi spelar även albumspår. Det vill säga låtar som inte kanske var stora hits, men som man gärna känner igen ändå, med tanke på att den här plattan har snurrat en hel del hemma hos de allra, allra flesta som har någon typ av rockkontakt, vill jag på att säga. Det här är Social Disease, hur som helst. Bon Jovi, Slippery When Wet.
1: Oh, I mean, that's it.

Faith No More gör sin version på The Commodores gamla hit från 1977. Skriven och från början framförd av Lionel Richie som ju var frontman i The Commodores. Den heter ju Easy då förstås. Daniel heter jag, det här är Morning Glory. Jag sitter med dig fram till klockan 10, så en dryg halvtimme till ungefär. Efter mig sen 4 timmars rock nonstop och sen i eftermiddag då, precis som vanligt, 14 till 18, Christer Wolfbrandt.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Du lyssnar på Pirate Rock.

Du lyssnar på Morning Glory här på Pirate Rock 90,7-95,4 piraterock.se. Nu senast då Higher med Creed. Klockan är ungefär 20:10 här på onsdags förmiddagen. Och jag som heter Daniel Hjeldeus sitter med dig en liten stund till fram till klockan 10 då. Vid 10 sen så blir det nyheter och sen efter det 4 timmars rock nonstop innan det är dags för Christer Wolfbrandt och rockpasset 14-18. I wanna see her.

Ord och inga visor ifrån Jesper Binzer och de andra i D.A.D. Disneyland Law, eller D-Law ifrån plattan Riskin' It All. Du får den här på Pirate Rock, Morning Glory, som börjar gå mot sitt slut här. Klockan närmar sig ju 10 med stormsteg. 06-10 sitter jag här, Daniel Jaldeus, och spelar musik för dig alla morgnar och en bit in på förmiddagen. 10-14, rock nonstop, och sen i eftermiddag Christer Wolfbrandt och rockpasset 14-18. Hoppas du får en fortsatt härlig onsdag. Vi hörs igen imorgon torsdag 06.00. Ha det nu så himla gött tills dess.

0: Med bara veckor kvar till valet minskar gapet mellan Tidöpartierna och oppositionen något i en ny mätning från Novus TV4-nyheterna. Socialdemokraterna tappar mest tillsammans med Vänsterpartiet, samtidigt ökar Miljöpartiet och Centerpartiet något i mätningen. Hos Tidöpartierna är istället SD som tappar 1,3 procentenheter medan M går plus 1 procentenhet. Ingen av förändringarna i mätningen är dock statistiskt säkerställd. En kvinna i 80-årsåldern har dött efter en brand i en lägenhet i Uppsala under natten. Lägenhetsbranden är släckt och polis har upprättat en anmälan om allmänfarlig vårdslöshet. Anhöriga är underrättade. Och busschaufförer i Skaraborg dök inte upp på jobbet efter att valreklam från Sverigedemokraterna satts upp i kollektivtrafiken. Reklamen har nu stoppats efter att ett 20-tal av bussförarna protesterat. Detta rapporterar P4 Skaraborg. Och under måndagen togs även Sverigedemokraternas valaffischer ner från centralen i Stockholm.
1: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering, skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
2: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om. Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: You are listening to Pirate Rock.

0: Det här är nyheterna och vi inleder med att Uppdrag granskning idag kan avslöja flera fall av fusk med rotavdraget. När SVTs reporter testar Skatteverkets kontroller får han enkelt ut 10 000 kronor utan att visa faktura eller kvitto. Anledningen är att besluten hanteras automatiskt och handläggare kopplas bara in om systemet slår larm. Men kontrollerna som ska upptäcka fusk fungerar inte i flera fall. Apple sänker och förenklar sina App Store-avgifter i EU, vilket ger utvecklare större frihet att använda andra appbutiker och betallösningar. Som en följd av detta avstår nu EU-kommissionen från nya böter mot företaget som tidigare bötfälls med 500 miljoner euro för brott mot konkurrensregler. Och hela förra veckan kunde man rapportera in observationer av igelkottar och bäst på det var gotlänningarna. Detta skriver Världsnaturfonden i ett pressmeddelande. Stockholms län sticker ut för att igelkottarna var ovanligt få. Vad det beror på är däremot oklart. Ungefär 51 900 rapporter gjordes i 287 kommuner.
1: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
2: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
3: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
4: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
5: Pirate Rock.

0: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice. Generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela

0: hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Pirate Rock.

0: Det här är nyheterna och vi inleder med att Uppdrag granskning idag kan avslöja flera fall av fusk med rotavdraget. När SVTs reporter testar Skatteverkets kontroller får han enkelt ut 10 000 kronor utan att visa faktura eller kvitto. Anledningen är att besluten hanteras automatiskt och handläggare kopplas bara inom systemets alarm. Men kontrollerna som ska upptäcka fusk fungerar inte i flera fall. I ett av de granskade fallen så har en matbutik i Halland plötsligt registrerats som ett byggföretag och Skatteverket betalar ut sammanlagt 2,8 miljoner kronor för ett jobb som företaget inte har gjort. Och i ett annat fall så har ett konsultbolag i Västerås fått utbetalat drygt 1 miljon kronor bara under 2024 och företrädaren av detta företag är numera utvandrad och har inte gått att nå. Apple sänker och förenklar sina App Store-avgifter i EU, vilket ger utvecklare större frihet att använda andra appbutiker och betallösningar. Som en följd av detta avstår nu EU-kommissionen från nya böter mot företaget som tidigare bötfälls med 500 miljoner euro för brott mot konkurrensregler. Och hela förra veckan kunde man rapportera in observationer av igelkottar och bäst på det var gotlänningarna. Detta skriver Världsnaturfonden i ett pressmeddelande. Stockholms län sticker ut för att igelkottarna var ovanligt få. Vad det beror på är däremot oklart. Ungefär 51 900 rapporter gjordes i 287 kommuner.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
3: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

Hej, jag heter Martin. Jag kallas för Atron. Jag är från Dampf. Och ni lyssnar på världens bästa radiostation. Pirate Rock. Shazwa. Narut, narut.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se.
3: This is Pirate Rock.

0: Omkring en halv miljon personer i Sverige bor i områden med problematik kring parallell rättskipning. Detta är en utredning ledd av Mattias Wahlsten. Utredningen har kartlagt olika samhällsstrukturer där informella bostadsförmedlingar och klanbaserade nätverk har identifierats som särskilt utmärkande. En större vattenläcka inträffade öster om Malmö under onsdagsmorgonen. Den fick stor påverkan på vattenförsörjningen i bland annat Malmö och Svedala. Vid lunchtid under onsdagen meddelade VA Syd att läget var stabilt men uppmanade till fortsatt sparsamhet. I Österrike har en svensk person förts till sjukhus med livshotande skador efter att ha fallit 30 meter från en brandsluttning under en vandring. Också personens vän skadades men skadeläget för denne är okänt. Och en svensk man i 30-årsåldern har dött i en olycka på Mallorca, rapporterar Expressen. Olyckan inträffade under måndags eftermiddagen. Mannen och hans flickvän hade klivit av en buss då fordonet körde vidare in i en lyktstolpe som därefter föll och träffade mannen. Och polisen förbereder sig för hårt tryck för att förnya passen nästa år. Detta skriver Svenska Dagbladet. 2022 var det många som ville förnya sina pass i samband med att restriktionerna lyftes under pandemin. Nästa år går 2,4 miljoner av dessa pass ut. Därför uppmanar polisen att man börjar fundera på att förnya passen redan nu och inte under våren när det är som högst tryck.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
3: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakom. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakom, vi har sett värre.
4: Få en kostnadsfri bedömning på sakom.se.
5: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
6: Pirate Rock. The best radio station on the West Coast.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
2: This is Pirate Rock.

0: Omkring en halv miljon personer i Sverige bor i områden med problematik kring parallell rättskipning. Detta är en utredning ledd av Mattias Wahlsten. Utredningen har kartlagt olika samhällsstrukturer där informella bostadsförmedlingar och klanbaserade nätverk har identifierats som särskilt utmärkande. En större vattenläcka inträffade öster om Malmö under onsdagsmorgonen. Den fick stor påverkan på vattenförsörjningen i bland annat Malmö och Svedala. Vid lunchtid under onsdagen meddelade VA Syd att läget var stabilt men uppmanade till fortsatt sparsamhet. I Österrike har en svensk person förts till sjukhus med livshotande skador efter att ha fallit 30 meter från en brandsluttning under en vandring. Också personens vän skadades men skadeläget för denne är okänt. Och en svensk man i 30-årsåldern har dött i en olycka på Mallorca, rapporterar Expressen. Olyckan inträffade under måndags eftermiddagen. Mannen och hans flickvän hade klivit av en buss och fordonet körde vidare in i en lyktstolpe som därefter föll och träffade mannen. Och polisen förbereder sig för hårt tryck för att förnya passen nästa år. Detta skriver Svenska Dagbladet. 2022 var det många som ville förnya sina pass i samband med att restriktionerna lyftes under pandemin. Nästa år går 2,4 miljoner av dessa pass ut. Därför uppmanar polisen att man börjar fundera på att förnya passen redan nu och inte under våren när det är som högst tryck.
1: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: This is Rock Passit on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
4: Oh my god!
3: Rock Passit on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
5: Fantastic.
6: Hallå, känner oss välkommen. Det är dags för eftermiddagen här på Pirate Rock i detta dystra väder som vi har utanför studiefönstret. I alla fall, jag vet inte hur du har det. Du befinner dig. Förkylning och rasp i rösten har blivit lite bättre, men inte helt. Jag är inte som en lärka i tonen, om ni förstår. Men det får väl funka idag, tänker jag också. Jaha, ja, du var med i morse kanske, Daniel Gildeus med Morning Glory. Det kör vi här nu från 06:10 varje vardag morgon, så vet du det. Kan du rocka igång din morgon med skön musik från just Pirate Rocks Morning Glory. Det är om detta. Vi ska göra en hel del kul idag som alltid. Vi ska fira hylla, vi ska dra rörtråd, liveplatta och din önskelåt förstås. Och bra musik rätt över, rätt igenom. Det är musiken som talar i det här programmet. Det vet du redan. Det här, du, det här är Ted Nugent, Cat Scratch Fever, kanske Ted, Uncle Teds största låt genom tiderna. Han har själv sagt att det här är världens bästa riff. Ja, det gäller att ha en självbild.

0: Cat Scratch Fever med Uncle Ted Nugent. Galen gitarrist, galen person också förstås. Politisk så är det förslår. Ska inte lägga mig i det, men han har fått mycket påhopp just kring hans ställningstagande politiskt. Men det kan man ju, han får göra som han vill. Musikaliskt är han ju speciell. Han lirade ju med Damn Yankees också, för er som inte kände till det. Nu vet ni det. Damn Yankees var ju sån här supergroup. Killar från Styx och Night Ranger och sådär. Släppte två stycken härliga plattor. Det är detta. Vi ska nu direkt... Oj, oj, oj, vad hesa timmar. Nu direkt ska vi dra en önskning faktiskt. För det är så att jag har haglat in önskningar hit i programmet. Så vi får ta bit av dem nu då.
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: Carina Eriksson skrev följande. Den låten som önskas är Catch 22 med One Mile From Home. Det här är ju ett band från Borås, jävligt duktiga musiker. Hon skriver följande: jättebra rocklåt, en refräng som fastnar, bra sång, duktiga musiker. Ja, jag kunde faktiskt inte sagt det bättre själv, Carina. Så det är klart att du ska få din önskelåt spelad här i rockpasset. One Mile From Home alltså, och Catch 22.

In Hell, Don't Be Late. Det där var Yngwie Malmsteen från Eclipse-plattan med Göran Edman på sång. Trevlig norrlänning med fantastisk pipa som sjöng på Norums första platta faktiskt, ska jag säga. Sjöng med Madison och gjort mycket annat också för den delen. Det är om detta. Nu ska vi ta ett tvärtkast. Ni som lyssnar på Rockpasset tittar till att vet ju att jag är ganska så förtjust i just tvärkast. Och det här är just ett sådant.

Knopfler med sitt fantastiska gitarrlir. Sin lilla tumme där som jag har inte undgått någon att han har speciell spelteknik. Så han spelar med tummen, ingen plektrum. Och sen stratta, en Fender Stratocaster. Så det är en sån ding, ding. Speciell sound. Men soundet är ju en grej, men hans spelteknik är också helt fantastisk. Han har ju sitt varumärke, så man känner igen honom direkt. Och vi kan nämna det. Frisan gillar Thin Lizzy eller Phil Lynott. Solo in Soho. Den plattan, första soloskivan där. Lyssna på den. Det är Mark Knopfler som lirar gura på den plattan, och det hör man väldigt, väldigt tydligt. Det var tvärra kast från Malmsten till Dire Straits. Ja, nu ska vi ta ett till tvärtkast. För man har gjort ett, för man gör två. Det här är

0: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
1: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
2: Rockpasset med Christer Wolfbrandt.

Everest, Lizzie Hale ifrån bandet Hailstorm och deras senaste platta. Fantastisk låt där. Hon har så fin röst, Lizzie Hale. Vi ska nu gå från detta amerikanska band till Göteborgsbandet Hope. Släppte ju för ett halvår sedan en EP, den andra EP:n i ordningen. Låten som rullar i bakgrunden heter See the Sign. Fantastiskt bra, det här Göteborgsbandet Hope. Kolla in dem. Kolla in dem. Du ska få lyssna nu när Henkan sjunger, spelar bas och Imre Daun spelar trummor och så Mats Johansson heter han på gitarr.

0: Purple ifrån den där legendariska plattan Machine Head. På samma skiva finns ju Lazy, Smoke on Water, Highway Star, Never Before. Alltså det är en platta med underbara låtar. Och på tal om Purple, Richie Blackmore gick upp och spelade Smoke on Water med Purple, var det förra veckan. Häpnadsväckande, det var många som aldrig trodde de skulle få se Gillan och Richie Blackmore på samma scen. Men de stod där och kramade om varandra och var sköna. Och jag tänker det alltså att de har ju varit sådana ovänner i så många år. Men när man blir gammal, ja, då tänker man väl om. Tänker jag, fan, dör ju snart. Vi måste vara kompisar. Det var fint gig där faktiskt. Finns på YouTube för dig som vill kolla in detta. Pirate Rock.
1: Hi everybody, bonjour. This is Joe from Gojira and you're listening to Pirate Rock.

Irish, du hör dem här i rockpasset Price of Love. Jag sitter och kollar på våran hemsida just nu, Merch Store, som den heter. Alltså vi har ju merch nu mer. Du kan köpa det via vår hemsida, väldigt enkelt. En tisha där, sitter och kollar. Allting är svart. Men om du drar musen över så ser du att det, man kan få dem vita också. Vit färg, vit keps, vit skor faktiskt. En mugg, vill du säkert ha. Eller nallibjörn. Trevligt med nallibjörn. In och kolla, valdrock.se.

0: Försvarsmakten kommer att för första gången utrustas med attackdrönare efter att FMV har ingått ett kontrakt med en dansk leverantör värt 350 miljoner kronor. Drönarna som förväntas levereras nästa år ska komplettera befintliga övervakningsdrönare och användas för att sluta fientliga mål. 100 kilo amfetamin till ett värde av cirka 25 miljoner kronor har beslagtagits på en adress i Kungsbacka kommun under tisdagen, enligt uppgifter till TV4-nyheterna. Minst 3 personer ska vara gripna misstänkta för synnerligen grovt narkotikabrott. 10 nya mässlingsfall har bekräftats efter festivalen Urkult, uppger Folkhälsomyndigheten. Totalt rör det sig nu om 21 personer som smittats, varav de flesta är barn som inte varit vaccinerade mot sjukdomen. Danmarks regering planerar att skärpa straffen för dödligt våld när gärningspersonen har en tidigare dömd våldsbrottslig bakgrund. På en pressträff uttryckte statsminister Mette Frederiksen sin oro över det korta straffet på 8-10 månader som åklagaren kan yrka på för den 31-årige man som är häktad för dödsmisshandeln av polisen Christian Sedig i Köpenhamn i juni. Det ryska banksystemet hotas av en likviditetskris sedan landets medborgare börjat ta ut sina pengar av rädsla för att Vladimir Putin ska börja beslagta tillgångar för att finansiera kriget i Ukraina. Årets samlade uttag är på väg att bli dubbelt så stort som de volymer som syntes efter krigsutbrottet 2022.
1: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakom. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakom, vi har sett värre.
2: Få en kostnadsfri bedömning på sakom.se.
3: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
4: Oh my god!
3: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
4: Fantastic!

0: dagens datum.
1: Ja, ska vi kolla till dagens datum. Idag 19 då, 19 augusti. Ja, 231 dagar rullat, vi har 134 dagar kvar. Betar vi av det så, check på den. Afghanistan har nationaldag. Och sen har vi Mette Maris födelsedag, så Norge har ju faktiskt flaggdag idag. Magnus, det är din dag, Magnus. Latins namn som betyder stor, säger man. Och så Måns också, får vi inte glömma bort. Måns och Magnus. Alla vi andra som inte har det i våra pass, vi kan väl ta en titt i telefonboken. Och så skickar vi en hälsning. Vi har 41 000, lite drygt, Magnusar i vårt avlånga land. Det knarrar bra nu. Jag ska ta lite te, ska vi se. Det hjälpte faktiskt inte. Ska vi se, Måns, 4676 Månsar har vi. Vi firar dessa med en härlig pampig fanfar. Och så rullar vi vidare hastigt och lustigt. Vi ska kolla till födelsedagsbarn också lite senare. Jag ska bara koda rösten lite. Så kan det vara. Magnum i Just Like an Arrow här på Punk Rock. Rockpasset, ja. Så heter programmet.

0: Down and Out. Det är Acceptor här i rockpasset. Taget ifrån deras Breaker. Bra skiva.
1: This is Pirate Rock

0: The best rock songs from Pirate Rock. Awesome stuff. All day, every day. Pirate Rock. The best rock music. 24/7.
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice. Generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
2: Pirate Rock.
3: Hey, what's up? This is Miles Kennedy from Alter Bridge, and you're listening to Pirate Rock.

0: Live for today. Brian Connolly med sin här ganska så slitna röst. Lite som min är faktiskt. Men min har ju kurerat sig nu. Jag tog lite paus här och tog lite urtte och lenade upp stämbanden lite grann. Får se hur länge det håller. Brian Connolly, han hade problem med rösten sista åren där ordentligt. Problem med alkoholen också och allt annat som han säkert drog i sig. Vilket då föranledde att han trillade upp pinnen alldeles för tidigt i livet. 96-97, där någonstans var det han lämnade i jordlivet. Brian Connolly, den här blonda killen i Sweet-sången som hade sån förnad frilla inåt så. Såg så jävla fräck ut tyckte jag när jag var 10 år eller 9 eller vad jag nu var. 7 kanske. Jag vill också ha det. Så min syrra försökte liksom fixa det för mig. Ja, så var det då. Sweet, ja. Det är bara Andy Scott som är kvar. Inte basisten. Gitarristen. Basisten Steve Preece har lämnat oss. Det var under pandemin någonstans som han trillade upp pinnen. Och Mick Tracker som var trummis lämnade jordlivet 2001-2002. Tror det var någonstans. Leukemi. Hemsk sjukdom det där. Sweet, ja. De hade sin storhetstid från 73 till 76 kan man väl säga. Men den här låten, Live for Today, är från 77. Bra platta, Off the Records. Kolla in den plattan.
1: Du lyssnar på Rockpasset. Talking, talking, talking, talking, talking, talking.

Cold Sweat, Thin Lizzy från Thunder and Lightning, den skivan. John Sykes är det som spelar gitarr här tillsammans med Scott Gore. Lite tuffare platta på något vis. Sista skivan också. Sista studioskivan innan Lizzy la ner. Så är det. Nu, Rob Halford.

0: Försvarsmakten kommer att för första gången utrustas med attackdrönare efter att FMV har ingått ett kontrakt med en dansk leverantör värt 350 miljoner kronor. Drönarna som förväntas levereras nästa år ska komplettera befintliga övervakningsdrönare och användas för att slå ut fientliga mål. 100 kilo amfetamin till ett värde av cirka 25 miljoner kronor har beslagtagits på en adress i Kungsbacka kommun under tisdagen, enligt uppgifter till TV4-nyheterna. Minst 3 personer ska vara gripna misstänkta för synnerligen grovt narkotikabrott. 10 nya mässlingsfall har bekräftats efter festivalen Urkult, uppger Folkhälsomyndigheten. Totalt rör det sig nu om 21 personer som smittats, varav de flesta är barn som inte varit vaccinerade mot sjukdomen. Danmarks regering planerar att skärpa straffen för dödligt våld när gärningspersonen har en tidigare dömd våldsbrottslig bakgrund. På en pressträff uttryckte statsminister Mette Frederiksen sin oro över det korta straffet på 8-10 månader som åklagaren kan yrka på för den 31-årige man som är häktad för dödsmisshandeln av polisen Christian Sedig i Köpenhamn i juni. Det ryska banksystemet hotas av en likviditetskris sedan landets medborgare börjat ta ut sina pengar av rädsla för att Vladimir Putin ska börja beslagta tillgångar för att finansiera kriget i Ukraina. Årets samlade uttag är på väg att bli dubbelt så stort som de volymer som syntes efter krigsutbrottet 2022.
1: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns. Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
3: Oh my god!
2: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
3: Fantastic.

John Norum tillsammans med Glenn Hughes här i Face the Truth, vilket är Johns andra soloskiva i ordningen. Första heter Total Control, vad den han släppte när han lämnat Europe där 87. Och så följer han upp den med den här förnävliga plattan. Jaha, det är jag som sitter och knallar. Christer i varannet. Jag sitter med dig fram till klockan 18 och rullar musik här i rockpasset. Firehouse, ett underbart band. Vi ska lyssna till hur de lät när de var så störst. Firehouse här i Don't Treat Me Bad.

Dog from Hell med Thunder Mother här i rockpasset. Vi ska ta oss an en bilåkarlåt. Alltså, jag brukar kategorisera in vissa låtar i vissa genrer. Och det här är för mig en redig bilåkarlåt. Alltså, man sitter i bilen och kör långt helst. Och så hög volym. Och så bara njuter. Och gunget.

minus Celsius. Backyard Babies där i denna bilåkarlåten som är med på min bilåkarlistan. Har du också sådana listor som du använder när du ska sova eller åka bil eller städa eller vad du gör? Skicka det till mig, vore kul. Vore jättekul att få ta del av dina listor. Studion @patrock.se.

0: från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.
1: Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
3: Volkswagen.

Who wants to live forever? Det här är Queen. Här sitter jag och räcker upp handen. Ja, jag kan tänka mig att leva för evigt. Hur känner du för den frågan? Who wants to live forever? Well, love can die, sjöng han också. Det är en sorglig låt. Den är från en film som heter Highland. Faktiskt. Det är om detta med Queen. Vi ska vidare med Twisted Sister. The kids are back.

Architects of the New Wave med Evergrey här i Rockpasset. Det blir lite korta pratar idag med tanke på den knarriga rösten jag har. Så är det. Jag försöker hålla rösten i trim så gott det går. Jag har en bra stund kvar på programmet. Vi ska nu lyssna till en fin orkester som heter Pantera och en trevlig trudelutt som de har valt att kalla för Walk.

0: Sad But True med Metallica ifrån den där Black Album, svarta plattan. Jag vet att producenten Bob Rock, han jobbade jävligt mycket med Lars Ulrich, alltså trummorna på den här plattan. Och de är ju helt enastående. Han har verkligen fått till ett gött sound här. Och jag vet att det är mycket klipp och så de har jobbat sig. För det här är tidigt 90-tal. Det var ju liksom innan man kunde jobba för mycket med datorer och så. Så det här är mycket tape. Alltså riktigt band, alltså man klipper ett band. Ja, andra tider. Bra skiva förstås. Jag vet när man dök upp det här att det blev ett jävla rabalder. Eller två rabalder. Det ena var att, gud vad jag säljer, Metallica blir stora, världsstora, större än någonsin. Och så andra sidan, linjen, så var det folk som skrek, sell out, det är en sell out. Vad är det här för skit, det är ju dansband. Lite så var det faktiskt, diskussionen. Men jag tycker det är bra platta. Och man kan väl få utvecklas som band. Och inte bara göra samma skiva hela vägen. Jag älskar Kill 'Em All, Master of the Puppet, Ride the Lightning, hela den vägen. Men jag älskar också The Black Album.
1: 10 nya mässlingsfall har bekräftats efter festivalen Urkult, uppger Folkhälsomyndigheten. Totalt rör det sig nu om 21 personer som smittats, varav de flesta är barn som inte varit vaccinerade mot sjukdomen. 100 kilo amfetamin till ett värde av cirka 25 miljoner kronor har beslagtagits på en adress i Kungsbacka kommun under tisdagen, enligt uppgifter till TV4-nyheterna. Minst 3 personer ska vara gripna misstänkta för synnerligen grovt narkotikabrott. Danmarks regering planerar att skärpa straffen för dödligt våld när gärningspersonen har en tidigare dömd våldsbrottslig bakgrund. På en pressträff uttryckte statsminister Mette Frederiksen sin oro över det korta straffet på 8-10 månader som åklagaren kan yrka på för den 31-årige man som är häktad för dödsmisshandeln av polisen Christian Sedig i Köpenhamn i juni. Försvarsmakten kommer att för första gången utrustas med attackdrönare efter att FMV har ingått ett kontrakt med en dansk leverantör värt 350 miljoner kronor. Drönarna som förväntas levereras nästa år ska komplettera befintliga övervakningsdrönare och användas för att sluta fientliga mål. Och vi avslutar med den tråkiga nyheten att ZZ Top-trummisen Frank Beard är död. Han dog efter att ha vårdats för svåra hälsoproblem. Det ikoniska bluesrockbandet bildades 1969 och Frank Beard var med på gruppens alla 15 album med hits såsom Sharp Dressed Man och Lagrange. Frank Beard blev 77 år gammal.
2: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakom. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakom, vi har sett värre.
3: Få en kostnadsfri bedömning på sakom.se.
4: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
5: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
6: Oh my God!
5: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
7: Fantastic!

0: Morgonpasset.
1: Den röda tråden. Ett årtal, tre låtar.
2: Så enkelt är det. Ett årtal, tre låtar. Robban hade skickat in ett mejl och tipsade mig om ett årtal. Nu ska du få dina tre pärlor, Robban. Ifrån 1979. Ja, nej, men det var bra. Jag tycker du har valt coola låtar faktiskt. Kiss först ut ifrån Dynasty som såg dagens ljus detta år 79. Inte då I Was Made For Loving You, inte 2000 Man, utan den här låten. Sure Know Something.

0: Robban väljer låtar i den röda tråden idag.
1: Den röda tråden.
0: Sure Know Something ifrån Kiss album Dynasty. Diskoplattan även kallad. Det är ingen diskoplatta, men det finns ett par, tre, fyra låtar kanske som flörtar lite med disco. Så det. Robban, låt nummer två ifrån just 1979.

0: röda tråden.
1: Det är Robban som har tipsat mig om en röd tråd och får här med sina tre pärlor spelade från just 1979. Scorpions hade vi där i Piece of Meat och nu Rainbow sist ut i den röda tråden. Rainbow ifrån plattan Down to Earth och Graham Bonnet på sång. Mycket fin platta, bra låt också. Blev en stor hit för Rainbow.

0: night long.
1: Den röda tråden.
0: Robban hade tipsat mig om tre pärlor ifrån årtalet 1979. Och det var de som rullade nu. Du fick Sure Know Something med Kiss, Another Piece of Meat med Scorpions och här sist och Rainbow i All Night Long. Det var röda tråden det. Dagens röda tråd från 79. Nu ska vi backa några år. Vi ska till 73 faktiskt. Nasaret här i Broken Down Angel.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
3: Du lyssnar på Rockpasset.

Styrusko, som man skriker på liveplattan där. Styrusko, the magnificent Styrusko. Det här är från Blue for You och låten Is There a Better Way. Du lyssnar till Rockpasset, Christer heter jag. Hej hej, hoppas att du har det gött där ute. Jag gör allt jag kan för att hålla rösten i trim och spela bra musik för dig där ute. Det är en liten stund kvar på programmet, men inte så länge. Så ska jag lämna studion och hälla i mig sådana här 4-5 liter av honungste eller något annat, så att det blir bättre till imorgon. Daniel dyker upp också 06 i morgon, bitter, det vet du. Här får du Three Doors Down i Loser.

White Lion, Farewell to You med dansken där på sång, Mike Tramp. Vi spelar en del Mike Tramp från hans soloperiod också, för han har gjort en hel del fina plattor, lite mer tillbakalutande, sköna plattor, singer-songwriter, lite den vägen. Jag vill tacka för dagens program. Nu ska jag kurera rösten. Vi hörs imorgon igen som alltid. Vardagar här på Europaset. Drar igång 14 fram till cirka 18. Så är det. Men 06 redan. Så ställer du klockan. Daniel Geldeus och Morning Glory tar hand om dig. Ha det gött. Säger vi.

0: 10 nya mässlingsfall har bekräftats efter festivalen Urkult, uppger Folkhälsomyndigheten. Totalt rör det sig nu om 21 personer som smittats, varav de flesta är barn som inte varit vaccinerade mot sjukdomen. 100 kilo amfetamin till ett värde av cirka 25 miljoner kronor har beslagtagits på en adress i Kungsbacka kommun under tisdagen, enligt uppgifter till TV4-nyheterna. Minst 3 personer ska vara gripna misstänkta för synnerligen grovt narkotikabrott. Danmarks regering planerar att skärpa straffen för dödligt våld när gärningspersonen har en tidigare dömd våldsbrottslig bakgrund. På en pressträff uttryckte statsminister Mette Frederiksen sin oro över det korta straffet på 8-10 månader som åklagaren kan yrka på för den 31-årige man som är häktad för dödsmisshandeln av polisen Christian Sedig i Köpenhamn i juni. Försvarsmakten kommer att för första gången utrustas med attackdrönare efter att FMV har ingått ett kontrakt med en dansk leverantör värt 350 miljoner kronor. Drönarna som förväntas levereras nästa år ska komplettera befintliga övervakningsdrönare och användas för att sluta fientliga mål. Och vi avslutar med den tråkiga nyheten att ZZ Top-trummisen Frank Beard är död. Han dog efter att ha vårdats för svåra hälsoproblem. Det ikoniska bluesrockbandet bildades 1969 och Frank Beard var med på gruppens alla 15 album med hits såsom Sharp Dressed Man och Lagrange. Frank Beard blev 77 år gammal.
1: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Pirate Rock.

Get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Tobias Sammet from Avantasia and you are listening to Pirate

0: sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se.
1: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
2: This is Pirate Rock.

diskriminerat till digniteten av en prostituerad. Oändlig, bottenlös regression. Man vill tysta hur vilda marken sjunger, som man fruktar hur rovdjurens hunger ska störta medias konspiration.

med rovdjurens fana i topp. Se med fasa hur flocken marscherar.

0: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sacon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sacon, vi har sett värre.
1: Få en kostnadsfri bedömning på sacon.se.
2: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
3: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
4: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
5: This is Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp. Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
2: Pirate Rock.

0: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om. Pirate Rock.

0: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
1: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
2: This is Pirate Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
2: This is Pirate Rock.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Maria Grace.
2: This is Chris Ulrich
1: from In This Moment.
2: And you are listening to Pirate Rock.

you get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Hej, jag heter Jesper.
1: Jag heter Laust.
2: Och jag är The Lucky Jacob.
0: And we are
3: D.A.D.
0: Och du lyssnar på radion som heter Kairo Drag.